Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko niet kam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.